ne ne ne nsuo no nem de ode agum ne ne ti wo didi no wonu ma dwen e woni tiri ya ne ne kwaru wonu ma dwen e woni tiri isan disanya mi an kosa akunya mawa be fiasa sese wo bra wo brenso.

so na someone ya we ni matom na onya ni fan so ni matom bomb fire so radin ma we me ya we ni matom na